Mao katunggala si Yuyoy Villame, gikan sa Bohol. Unya ka ng Bohol og Cebu, nagtapad ra na. Gikan sa Cebu, adunay laing nisikat na singer, nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaway lain, si Mac

0: sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og gawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo ug daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto. Ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili makumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud ko

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Buenas, lo que tropa, soy XFM Davao Region a las 4:32 na sa kabuntagon.
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

makasangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon o makagagahom nga mahan. Yes, Lord. Salamat, Lord God. Salamat sa imong binisyod panalangin. Blessing sa imong kahayag sa dalan nga among giagian. Salamat, Lord God, sa imong giya sa akong pagbiyahe karon, sa among pagbiyahe nga diin na ihatagan mo kami og kabasko. Ihatagan mo kami og kahayag sa dalan. Baway mga kakulian, Lord God. Salamat sa sakyanan nga imong gipagamit kanako, Lord. Nga diin nakaabot gyapon ri sa mutangan. Baway mga kakulian, salamat kay inyong tanan, Lord God. Salamat sa Lord God sa kinabuhi na hatod karon amo paghihapon nga napahimuslan. Salamat sa Lord God sa pagbantay ka namo. Kauban among tibok membros pamilya. Kanin wa ni mogihik, wa ni moghikaw ka namo. Among mga grasya alang ka namong tanan. Kining adlaw sa Lord God akong pangayon ng binisyog panalangin. Para kami malahutay sa among maging buhaton nga way mga kakulian ug kinisibo usab sa imong kabubuto. Lord, ako sa pagayon diha kanimo nga mahimong binisyonan, mahimong panalanginan ang mga tao nga nanginahanglan. Kami nga nanginahanglan sa nagkadaiya namong panginahanglan ng adlaw. Ug labaw sa tanan, Lord God, ikapa usab ang mga kaigsuunan namo nga dunay mga balatian. Kami nga dunay nagkadaiya mga balatian sa among lawas. Ikaw, Lord God, ang tinuod nga doktor nga among gilaom magisaligan. Ikapa ka ni Lord God, huwag tangag hinginli ang mga datang espiritu na niya ka namo, Lord God. Hintanan, huwag kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw. Sa ako ninggi, panik ang dugog himaya, yan ha kanimo, huwag kami naglaom, makining tanan, Lord God, sa tibok adlaw na mukarong adlaw. Maka-accomplish kami sa among maging buhato. Ikalipay usab nga to sa tanan. Hintanan, among gilaoman, pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Usa ka lalaki 15 gituang na igo sa kilat samtang nagtrabaho sa Field 76 sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon sa Miaging Adlaw. Ang biktima residente sa Empasugoong, Bukidnon, trabahante sa usa ka pineapple plantation company. Base sa report, ang biktima samtang nag-ani og pinya og nagkarga niini sa sakyanan. Matod sa mga nakakita sa hitabo, kalit nga ni bundak ang ulan, inubanan sa kusog nga pagdalugdog. Ang biktima ana ang matod pa sa hawan niya dapit sa plantasyon. Wala damhang na igo kini sa kilat nga niresulta sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, padayong nagpahigayon ang Sumilaw PNP og imbisigasyon aron masuta ang tukma nga mga detalye sa nahitabong trahedya. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostang Villafranca, Extra News.
1: XFM Report. Daghang salamat katropang Rostom Villafranca sa maong balita.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:25 itong oras mga katropa.